0: ìwọ ni Olúwa, olùpamọ́ ẹ̀dá, alágbàwí ẹ̀dá, afọpẹ́ afìyìn fún orúkọ mọ́ rẹ o. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé o mú wa sùn lánàá, o ṣọ́ wa ní gbogbo òru, o sì tún ti jí wa dìde lónìí láti rí ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ mìíràn tí ń ṣe ọjọ́ òní. Àgbẹ̀ ọ̀gá Olódùmarè, Olúwa gbọ́pẹ́ wa, ayérayé gba ẹ̀yìn wa. Mo kó gbogbo àwa tá a wà nílé iṣẹ́ yìí lé ọlọ́wọ́ Olódùmarè. Ohun tó bá ti wà lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run aláàyè ló máa ń tọ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ mẹ́ta nínú ọ̀kan ṣoṣo, Olúwa wa gbàkóso. Lónìí, má jẹ́ kó fẹnu kọ o. Lónìí, má jẹ́ kó sọ ilé tí ó yẹ kí wọ́n sọ o. Ògo ni forúkọ mọ́ rẹ o. Jésù Olúwa wa. Àmì.
1: A'ūdhu billāhi minash shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm. الحمد لله الذي آيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور لو الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير أكوني فون الله أباتي أجيوا قالوا دادا لا رأي أبنين وانور جديتي أجي لني ما جي أجي سنو بانو جي أباتوني واكو في شو يشوا أريلي دي نيجيريا الله ما جي كوباجي ilé iṣẹ́ wa ní bíbá iná ọlọ́mọjì ó dàrú àdáwọlé wa àdákanlé wa ọlọ́njì ó yọrí sí dáadáa ṣùgbọ́n kí gbogbo wa ó rántí o wípé jíjí tí a jí láàárọ̀ yìí kí a ṣe jẹ́ kọ́lọ́kúmọ́ dákun kó fi sọ ẹ̀ṣọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́abí rahmatika ya rahama rahimi allahumma inna as'aluka khayra ma fi yasal yawm wa a'udhu bika min shari ma fi al-adhal yawm wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim.
2: For every dish, a winning recipe. For every drink, a star formula. For every moment enjoyed, happiness is in the picture. When 99.1 FM comes on, everywhere glows. FM, your station, your voice.
3: Words and Mabble.
4: Words on Mabble.
5: On Glow 99.1 FM, Ijaw West State, Akure.